0: Ja, det var musikk fra Blue Boy Fortune Cookie.
1: Ok, det altså en brennende ild I hjertene våre for brann, som beskriver altså 9-åringen Viljar, og altså han da, og faren sin kjærlighet for fotballklubben I Rødt, og I dag så kan altså se disse to I en rykende fersk episode I tv-serien Bli med hjem.
0: Ja, og nå det gjestene våre her I Vestland I dag. Velkommen til oss, Viljar, og ikke minst pappa Espen Smørås Grotle.
2: Tusen takk.
0: Ja. Først til deg, Viljar. Kan ikke du fortelle om hvor mye det det betyr for deg å være brandsupporter?
2: Det betyr ganske mye for å være en så stor del av en supportergruppe, og ha veldig mye til felles og ha samme interesse.
1: Ja. Hvordan begynte din interessen for brand da?
2: Det begynte kanskje på min første kamp, da når jeg var 2,5. Så gikk jeg på stadion, vet du.
1: Ja. Husker du noe fra den kampen, eller?
2: Nei.
1: Nei. Men du, nå har det jo skjedd mye I brand den siste tiden også. Hva tenker du om det aller nyeste da, at de sparket treneren, Freyr Alexandersson?
2: Nei, det egentlig... Jeg ble så sparket. En som bare fikk oss til cupfinalen. Liksom, hallo.
3: Og Europa.
2: Ja. Vi burde beholde han, det bare sier jeg.
0: Ja. Men du, når han ikke med oss I brand lenger, da, hvem det som bare tar over som ny trener, mener du?
2: Nei, jeg vet ikke. Huseklepp, kanskje.
1: Ja.
2: Hvis han har et papir eller noe. Men jeg bare sier at vi trenger en ny trener. Vi bare trenger det. Til etter VM-pausen, vet du.
1: Mm.
2: Så jeg bare sier, hvis vi ikke finner oss trener, hvem skal være trener da?
1: Ja. Hva med han der Kjetil Knudsen I Bodø-Glimt? Liker du han, eller?
2: Han kan bare holde seg der, han.
1: Ok, så, så han vil du ikke ha I brann?
2: Nei, han kan bare bli I Bodø-Glimt.
1: Ja, ok. Du, hvordan en typisk dag når du på brannkamp?
2: Ja, det passer litt som om vi vinner eller når vi taper. Hvis vi vinner, så blir det så det rett og slett som å sveve. Og når vi taper, så det rett som å få en nøybakken.
1: Ja, hvor lenge holder du den der når de taper da? Hvor lenge du litt sånn deppa nedfor?
2: Ut dagen og kanskje dagen etterpå.
1: Ja, men det jo greit. Såpass må det være.
0: Vi har jo med oss pappa Espen også her. Ja, hvis du skal supplere sånn din, Vilja, litt her. Hvordan ser en sånn typisk dag ut for familien deres når de skal på brandkamp?
3: Jeg klarer ikke å høre.
1: Nei, du må ha headset på selvfølgelig, for da jeg jo glemt å si til Espen, han hører jo ikke deg. Det henger jo et headset under bordet her, Espen, så da var jo dårlig av meg da. Men Vilja, altså, kan vi fortelle da? Altså, de står jo her I sitt fineste tøy, nemlig altså en strikkergenser, der det står byen Bergen, sant? Og laget brann, sikkert på ryggen. Dette jo ikke noe du får kjøpt I brannbutikken. Altså, hvem det som har strikket disse genserne?
2: Farmor.
1: Altså, for en farmor du har? Altså det bare til å bestille og så kommer hun opp med sånne kunstverk som dette?
2: Ja.
1: Ja. Hva betyr den genseren for deg da?
2: Det betyr egentlig som et symbol for barn, for meg og min far, og at meg og han deler og bærer far og sønn.
1: Ja, og på knotten på toppen av hovedet ditt, skulle jeg si, så har du en bøttehatt. Yes. Og der det masse skriblerier. Hva det som står på den hatten der da?
2: Det signert fra mange spillere. Og så har jeg krysset over Blomberg.
1: Ja, da ser jeg, det står et rødt kryss over... det Blomberg som
2: har... Ja, det Blomberg jeg har krysset over.
1: Ja, og grunnen til det
2: Han slenger drit over han, og hvis han ønsker det... Hvis han ønsker å slenge drit, så kan jeg bare gjøre det, rett og slett.
1: Ja, tidligere brandspiller som gikk til Bodø-Glimt, altså. Har du hørt på makeren?
0: Men så vi skal gå tilbake til faren Espen her nå da, og ja, jeg skjønner jo at når du tar med deg Viljar på kamp her, så det litt spesielle ting de har på programmet på disse dagene.
3: Ja, nei, det noe...
0: Hva typisk dag når du ikke skal på en brandkamp?
3: Nei, ja, akkurat nå nå denne brandbilen ikke helt I orden, men det jo å kjøre med den ned til kampen og... Så det jo full fart inne på stadion, og når de vinner, så tar vi gjerne en seiersrunde inn til byen.
1: dine lidenskapen for brand, det han har da ifra?
3: Nei, altså, hvis du vokser opp et steinkast ifra stadion I et rødt og hvitt hus, og du har en nabo som pynter huset sitt, og sånt, Det var ganske spesielt akkurat på den tiden der, så jeg tror han ble preget ganske fort.
0: Ja, og så skjønner jeg greie med blokkfløyte og kamp også.
1: Ja, for vi så en blokkfløyte i denne episoden som er ute nå. Hva får du forklare bakgrunnen for da?
2: Det var egentlig bort liksom stempel for her, nå har vi blokkfløyte. Det gir like lite mening som å ha en tromme. Og jeg bare sier, å ha tromme på barnstadion like lite mening som å ha en synt i harmonien.
1: Ja, nettopp. Så dere kaster dere inn i denne her trommedebatten, sant?
2: Og, yes.
1: Og jeg tolker det dit her, at du var ikke så veldig glad for tromme, kanskje da?
2: Nei, tromme, det kan holde seg i smålag som faktisk ikke har så veldig mange supporter, så kan bare tromme løs. Men det trenger vi 100% ikke. Nei. Det kan bare stikke til blokkspill.
1: Ja, altså klarere får du ikke sagt da.
0: Klart heller der. Men du, Viljar, i dag så har altså kommet ut en ny episode i serien Bli med Heim, der du, Viljar, altså er hovedperson. Hvordan er det å se seg selv på TV?
2: Det er veldig gøy, men altså når jeg skulle vise den foran klassen, så var jeg litt flau, men jeg bare sier at det er veldig gøy å være med på serien.
1: Ja, og så er det jo sånn at du er jo en kjendis. Altså, du blir jo gjenkjent på gata nå.
2: Jeg vil ikke sagt kjendis. Jeg vil bare sagt at jeg har hatt veldig mye flaks.
1: Ja, men hvordan er det at folk stopper deg og heier på deg og sier at du er gullegod?
2: Det er veldig gøy da.
1: Ja. Og så i denne episoden så får du møte en brandspiller da. Hvordan var det da?
2: Altså, når han kommer inn døren der, så ser dere kanskje episoden. Jeg hadde ikke et eneste ord. Jeg var så sjokka.
1: Ja, og det var jo Niklas Vassberg du møtte, sant? Yes. Er det han som er favoritten, eller?
2: Yes.
1: Ja, hvorfor da?
2: Nei, altså, han har vært god i mange situasjoner, og bare vært helt konge på banen og jobbet sånn gal.
0: Men du, hvordan tror du det går med Brann i denne sesongen her, da?
2: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror vi kan klare en 3. andreplass i år.
1: Såpass, ja. Optimismen har du ikke mistet?
2: Nei, jeg har ikke mistet optimismen.
1: Nei, det ser jo litt skummelt ut nå da. Litt sånn midt på tabellen og nedre halvdel.
2: Ja.
1: Ingen trener. Og
3: da må vi ha Horneland, tror jeg.
2: Ja, men Brann er jo lag. Det går opp og ned.
1: Det er helt sant. Ok, men nå er det jo en lang pause da. Er det litt trist? Det er jo ikke brannfotball på en stund.
2: Nei, det er ganske trist, egentlig. Men vi får håpe at landslaget gjør det bra.
1: Skal du følge med?
2: Yes.
1: Hva er du spent på?
2: Jeg er egentlig spent på om det blir skikkelig bra stemning, og at mange skårer bra mål. Og, ja.
1: Ja. Skal du se kampene som går midt på natt, eller hva som blir det?
2: Altså, planen, hvis jeg får lov, da, pappa, er at jeg legger meg til vanlig tid, og så står jeg heller opp igjen da, og så ser jeg kanskje sånn et kvarter, og så går jeg og legger meg igjen.
1: Det er jo en kjempeplan, Espen.
3: Ja, det får bli når du er hos meg, det er da i så fall.
2: Ja,
1: ja, ok. Heia Brann og heia Norge. Tusen takk for at dere stakk innom Vestland i dag, Vilja og pappa Espen Smørås Grotle. Og så stikker du innom NRK TV, så får du med deg altså Bli med hjem, der Vilja og Espen er med da. Takk skal dere ha.
3: Vær så god.